جان چڑھی مستی میں تے کلمہ آکھاں کے ہی زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورتاں سر گیا قرآن وچوں چھوڑی بات تسٹ تسبیح نوں بتا عمر کفر وچ لگ جا وئی چھوڑ عبادت سٹ تسبیح نو مت عمر کفر وچ لگ جا وئی سو ملکے نو کیوں پھیرے دئی مت او ملکا گس جا وئی حج پڑھن دی تے کلوڑ رکائی گھر یار پیا مل جا وئی اے محمد بوٹا کر یار تے رخ نو سجدہ